0: kiana. Mara hiyo mwanesa tulete yabo. Ubu njobu na istahiri bani.
1: Ubu ikwe baba.
0: Eyo nga yetu. Ubu uwetu.
1: Baba, wama temerabu.
2: Kutemu. Ingane kwa nilituwabiri riga. Na mwirawa imwasi winyabiri nyakuyo. Muna rigire.
1: Abandubo shibale liga bokera oyote wa onza kubo kawabiri shigarera
0: ayone kwa nene ati ndokata kayo mabuno iya kubura hete mwike nganda yetwala neririku no nidioko edioko
3: ma boisson préférée c'est toujours whisky
1: ambo
3: mais faites attention pas n'importe quel whisky
4: donc il y a une différence
3: le whisky diffère
0: ndio na mine richikostate akumbe mama whisky zinapishana bwana kome navetia zinapishana erina riayo yo African whisky.